0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama ubibia chin mamwa kwa ba famila plan B waha ene nai achiripo num eka safidie esuom ene yada mujuo anuinti na yada juo da o asana abosumenu waga sine da etoso adyesa bako yei ayada itwa tuwa wo asana abosumenu emuom ebre asun sanopeyi ensemua etuego maimu Efiti apuye atoye atifido mantamu ne mantamu aka samufu atinasye wasamu krojen na trafoso akruchegu abefoti ntafidie ya ye www.pranbfmonline.com wono ya di ebiba na ebekenkan ma wona hudie koso wo man gan mu na fimpo wiase afana nyina ensamu no ya bekenkan ama wono busua di edimu akotre no bi ene se
1: aropai ubetu wa sum se enei ane driver ni no eye pragia na wotwie na enei obi nim de koti baira huma mu a amara nko bakase a kobon ketinkete yesi ene ni ona wani cruise bi wa maboro no na wujafo wato ananom wonse do ewo 1500 in Ghana cedis en ho ano pe ye bebu ntirimu
0: na ye be ko samantam fe na rehosam ye asie ne sem ade she bi esusu se wonmu etu fo magudie gram se yibie wonmu akwasha amna donkodonkodoku mu amamna no abuaguo mso na mso enipa makumaku dumie ne esusu se wonmu shamnanim emu enan nanu memredai womu yi womu ono na makumaku du ebaku de wonmu afrimu enan na wonmu eyi womu a omugusu kese womu de womu kwan beda so awu homa ye nanso no amane bo a kiresem sadia ye nanhwe ya omu nyampo ebetumi afrimu
1: abusiane ye fri sara husem yi mu a ye de ne betiremu ewo nkan ana afrin sukumu ase na emprempra me no kasai the Ghana Immigration Service ane ne woma ti ase mu anten so ama tesadishie bia womu fri nkrofo amanso a ene nyasem ketua

0: mere ba ye di ma no pem wati mi ati masi e pa
1: Jesus number no
0: abusuani nyina ne se wose opese wani agia ma wani na ho opese wani gia ma wani nte abusuano pai brana menu mi ne yebo no ya wonyoma mienu ya wa awrewo ne wani gie nemum no edin awrewo beba baabi ano die ntimenya ho hwe nemum no wankasa wo ho no ma bomodian se obeya die ya obemu wani age na no se betimi abamu sa ma wa se wa mu wani ana ho no ma se bibi bibia na obedi akire enyema bia ensene mfata na se bubedi akire asembi akwa na ma maache esa nsebi wa muani ante esa nsebi wa muani anaho na wo muani da ho so abraboma da ne da wani beje esa nsa otuonum na enyema basa basa meforoforo wo ho encha no pese beba busa dia ma wa da ne da no muani nte ma wani na ho na uyane saa beti miya buwa mwasitire manijie

ye bedanya miase ewo mpempenzo ade ya babedri abusia enei no ye hwe enyoma hodua ya na ekoso no a na minu mienu yentia tin

Arunti yam fa seda man no. Na fe bibi bia ntumi wie pay. Ausia ewe mewe maseda no. Media seda mo tun fo se enei. Enye enkrofo fukai ekwa ha bai neya. Ye beti an se accident asi. Abusia. Ebe ya se na wotwe atwa mu yi. Days bi ho no ya ntiminka. Mi kone na mu kakra. Nanso mi do tun fo na na nyankopo ase. Se ekwan so se ne yetie. Na kuchiri kuchiri kuchiri kuchiri ni na manti ati nkaboni bia medi aseda mo tu vodo eni unti abusia aseda tatu ane se wabra ato renche mo esi waya kwa izu weka huwa nwa diane kwa huwa eye two times